Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantu judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, abi teh amat.
1: Gelis, kunaon hidup teh anak ing kunaon, gelis, kunaon, gelis. Tungkarkan nangis, aduh gelis. Sok pejakeun naon nu jadi kasang tukang na hidep pangna kieu teh gelis.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Pakirayut, harita teh nengal pisan ngahancak cukang irung saurang baturna nu aya gigireunana. Cakakak teh Akirayud seuri.
1: Wah, netela. Hurup newek teh ayeuna mah bener-bener teuas. Kawasna mun dipake meulah kalapa oge bisa.
2: Aduh, ampunlah waku.
1: Nyaan teu dihaja. Ngaranana ge keur latihan. Tapi benernya hurup newek ayeuna mah teuas.
0: Akirayud ngomong kituna teh, bari ngusapan peureup ka tuhuna kudam palengeun kenca. Sedang wakubu, diomong kitu teh manehna muncereng. Sarta hatena teh, ngadak-ngadak jadi manas. Pedah eta meureun, Akirayud ngomong peureupna teuas. Tuluy pok wakubu, harita teh nyarita bari muncereng.
1: Teu dihaja tangkurak sia.
2: Tulang irung aing asa remek kieu. Aduh, untung ninggang didewek. Nugeus asa latihan.
1: Coba mun keuna ka murid anyar mah, wah, geus pasti bakal tatu. Jeung nadeui lain peureup ilaing wungkul anu teuas teh.
2: Yah, peureup dewek ge sarua teuas. Malah mah bisa dipake narok batu nepi ka bencar.
0: Beres ngomong kitu, sigana wakubu hayang balas dendam ka Akirayud. Kalayan dinagerakan anu cepet, wakubu harita ngaheumbatkeun tenggelanana ngarah kana beungeut Akirayud. Ngan orok aya, Akirayud najan geus kolot oge, manehna teh kacida rancingeusna. Nempo wakubu ngaheumbatkeun peureup, gancang manehna ngelok.
2: Hiu, plos!
0: Harita peureup wakubu teh ngahakan angin. Ngan edas ngeplos ti Akirayud, peureup wakubu nengel pisan kana puhu ceuli Bahrojali. Sabab ku kabeneran, harita Bahrojali teh nyamperkeun Akirayud, maksudna mah rek misah nu pasea alatan peureup. Atuh sapada harita, Bahrojali ngagoak bakat ku nyeri.
2: Waduh, wah, jadol teh.
0: Dalik deug. Bahrojali dadalik degan, bari nungkrup celina sabelah nukarasa ting jelengeng. Peletet, mata Bahrojali teh meletet kawakuwu. Atuh siap peget wakuwu jadi pias, baku nama sieun bisi manehna menang hukuman. Telila Bahrojali nyamperkeun kanuduaan. Tuluy pok harita manehna nyarita.
2: Duh, untung peureup wakubu keuna ka dewek. Coba lamun keuna ka Akirayud. Wah, geus pasti bakal ngudupruk. Tadi mah dewek ngagoak soteh, pedah we kaget.
0: Bahrojali nyarita kitu soteh ngajaga gengsi. Da sabenerna mah nu karasa ku manehna daun celina oge asa rek lesot. Ngan kulantaran ngajaga gengsi tea, Bahrojali teu yeuh loba cacarita.
1: Satuluyna Bahrojali mencrong ka wakubu. Wah, tetela, peureup wakubu ayeuna mah lumayan teuas. Ceuli dewek kalah asa torek. Ngan dewek teh panasaran yeuh. Hayang yakin, cing sakali deui teunggeulkeun kana beungeut dewek. Tong asa-asa, da ngaranana ge keur latihan.
0: Wakubu ngahulang sakeudeung, manehna heran ku caritaan Bahrojali samodel kitu.
1: Ke, asa teu ngarti aing mah. Nah, Bahrojali bet nyarita kitu. Piraku aing wadi cucungah ka guru. Ari teu dilaksanakeun kumaha? Da manehna anu nitah. Geus kumangke bae lah. Da bongan dititah.
0: Gerentes Wakubu bari tuluy siap-siap rek deungeulkeun peureupna sakumaha parentah Bahrojali.
1: Mangga siap, Guru. Mungpunten nya. Sanes cucungah ieu mah. Da bongan we dipiwarang.
2: Ke, teungeulanana bade nu alon atanapi anu sataker tanaga.
0: Cek wakubu teh harita bari niupan peureupna. Bahrojali ditanya kitu teh kontan ngajawab.
1: Kawas lain murid dewek bae wakubu mah. Di mana teuing aya teungeulan alon? Sok, tong asa-asa. Pokona geura teunggeulkeun peureup wakubu sataker tanaga. Ku dewek rek diukur kakuatanana.
0: Geus puguh parentah Bahrojali kitu mah, kalayan teu asa-asa wakubu harita teh ngaheumbatkeun peureupna ngarah kana beungeut Bahrojali.
2: Hiu,
1: harita peureup wakubu anu buleud sagede sukun teh maningah hiuk bangbaraan.
0: Bareng jeung kitu, Bahrojali manehna ngagiwarkeun sirahna ka beulah kenca. Atuh plos, harita peureup wakubu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Ngan orok aya ngeplos ti Bahrojali, peureup wakubu milepas sarta ngahanca sirah Akirayud anu keur nangtung satukangeun Bahrojali.
2: Atuh, cebron,
0: harita teh nengel pisan kana tarang Akirayud.

kang tinuturkeun trakang sinarita geulis kang kapiwarati enggal nu kacarios ngawiyosakeun kawontenan padepokan Guha Raksa. Sang Panita kakas

0: Pinadama ngahaturkeun semua bekti pokunyupan jenengan pangrasa Rama Dewa Haji kaula nun Kangjeng Rama.
1: Mugi tampi kalayan kabingahan satria
0: kaula nun kaula pangrasa
1: saha.
0: Saha ieu nun?
2: Nyangakeun sih. Ieu teh tuang.
0: Hais engke lah aku ni antep.
3: Tuang ka tuang.
2: Heuh dek nyangakeun tuang geus tuang leueut. Ya ampun deuing kaburu dibekukeun ku si laing aing. Jadi we tuang kejo. Muni nyalung kitu nya kana pangkonan ka bapa mun aya ku kitu teh mah.
3: Contohkeun teh Kang.
2: Dicontohna ari sing cepot ka bapa teh mulak cangkenge ari panggih teh.
3: Aduh.
2: Ya bapa kitu mulin ajeuneun dulu. Bebekeun.
0: Eh itu. Lamun deukeut tadi kepret aing.
2: Sugah teh teu kadengeun. Mangiang ngomong make eho teu kadengeun. Nya.
3: Kitu nampeu
1: nya. Satria,
0: talanu kaula pangrasa
1: Raka Batara kula ieu. Subitaros. Satria,
0: kaula nun pangrasa
1: kaula bakal tumanyakan nikah saha nikah.
0: Upami dipercanten mengaran kaula teh pun irawan.
1: Irawan.
0: Tepino
1: urang mana? Di mana? Kaula teh ti pasanten Gua Raksa. Putuna Mahapanita utawi Resi Kowara Kangjeng

kirang mayu mainang mah ulah kirang mayu bapa ulah kirang mayu kaping tiga na unjuk sumbang aya pikeun sareng naon.

0: Kang Jeng Raja tepalai namah-namah kana kasuritan Dayang Sumbi, tepalai terus-terusan ngadesek anu keur bingung, anu akhirna Kang Jeng Raja masihan kalongaran. Pikeun mikir anu leuwih laluasa, Dayang Sumbi diantep heula, sina milih pibasaeun anu merenah, nengtremkeun batin supaya bisa ngedalkeun kasuritan hatena kalayan aman. Pangna kagungan kawijaksanaan kitu Kang Jeng Raja tos tiasa maca kena gerak-gerik Dayang Sumbi anu bangun gugup bingung susah nutaya hinggana. Dayang Sumbi katinggal ku anjeuna samar pola samarampak nanakeun keur perang sabil dina batin aya paguneman rongkah jeroan dadana. Memang bener Dayang Sumbi harita keur mikir milih pibasaeun neangan lisan nupang hadena. Akhirna Dayang Sumbi nyoba-nyoba nyusun kecap-kecap jadi kalimat nu dianggapna merenah moal matak nyugak teuing kana praosan raja. Cedok nyembah pok unyukan.
1: Nun Gusti,
0: kumaha Dayang Sumbi? Rek eureun deui Dayang Sumbi teh teu nyaritana naon. Aneh, les kecap-kecap anu geus meunang milihan teh laleungit deui, ngadadak sirna tina rasa teu kagambar dina ingetan. Dayang Sumbi bingung naon anu kudu dikecapkeun, naon anu kudu dicaritakeun satuluyna. Ieu teh akibat tina tekenan batin anu rohaka anu geus lila ngaraha dina jeroan dadana, ngagulung jadi kabingung namper jadi kasusah nu taya hinggana. Rai raraina geuneuk banget ku isin ku Kang Jeng Raja, geus muka lisan rek wakcabalaka tapi pikecapkeun ngadadak sirna. Luk terus tungkul salira nahnai leuleus taya tangan pangawasa. Ari Kang Jeng Raja surti anjeunna narik napas jero nakranan, lajeng nitenan kaayaan Dayang Sumbi anu reup geuneuk rai pias tapi katinggal na ku Kang Jeng Raja mah muguh lucu atuh. Tambah endah beki gelis tur tak manis kabina-bina atuh Dayang Sumbi teh. Dayang Sumbi, ulah asa-asa pok geura nyarita ka kaula,
1: Nun Gusti. Ampun, ampun abdi Gusti. Sanes teu hoyong sumuhun.
0: Rek deui eureun, katara beki gugup nyarita teu puguh jujutanana. Sing tenang. Sing tenang Dayang Sumbi, sok tuluy ke nyaritana.
1: Ampun Gusti, 1000 mugia teh janten bendu, 1 juta mugia teh janten duka Gusti.
0: Nya, terus
1: mugia teh janten rengat manah runtik panggali, abdi rumaos kirang tata, kirang titi, kirang duga priyoga, dugi ka ngarepotkeun kagamparan.
0: Ngarepotkeun naon Dayang Sumbi? Henteu teu naon Dayang Sumbi. Coba kumaha tuluyna ieu teh.
1: Kanjeng Gusti,
0: kumaha?
1: Sanes abdi bade baha kana timbalan gamparan. Sanes teu nampi kana piwuruk jeung ratu. Oge sanes ngarep-ngarep panglamaran ti raja anu langkung agung, langkung beunghar atanapi langkung tina sagala rupina. Maksa telangkung segala-galana nenging
0: angin kumaha
1: nenging
0: Dayang Sumbi beakeun picaritaeun bingung ku pikecapeun kecap mana leuwih merenah, anu mana kecap anu leuwih ngeunaheun leuwih merenah. Dayang Sumbi, nah kalah kak beki gugup kumaha nu sanyana ieu teh.
1: Nanging
0: naon?
1: Abdi nedah dihampunten, nedah siapun anu kasuhun, tina saburayaning kelepatan oge panuhun. Mugi Gusti kersa ngamaklum, kersa nawakup kana sagala rupi kelepatan abdi. Sareng
0: kumaha?
1: Duh, Gusti. Kumaha atuh

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sok sana jan kaula tara ngabejakeun, tara nyaritakeun ka hidep. Tapi kaula yakin hidep geus ngadenge ti balarea. Ti mana asal hidep nu sanyana? Di mana hidep kapanggih?
1: Leres kaula nun. Abdi teh kepenak ku Gusti, tidak lebet rungkun Gusti. Di lawang tutupan.
0: Cek Dayang Sumbi bari dumareuda buru-buru cipanon juuh deui. Teu salah gelis. Memang tidinya hidup kapangih dina mangsa keur orok keneh. Hidup kapangih tina rungkun di leuweung tutupan. Tapi hidup teh hiji orok paparin tinu maha kawasa. Ti pangeran anu maha murah nu dipaparinkeun ka kaula. Jadi pikeun kaula hidup teh hiji kasinugrahan anu kacida gede ajena. Sabab pangeran anu maha murah, maha welas, maha asih ngersakeun mere anak ka kaula ku jalan anu teu wajar.
1: Leres Gusti, abdi hiji jalmi anu teu wajar, anu teu kantenan, naha saha indung bapa abdi? Nah, abdi bet aya dina lebet rungkun, lebet leuweung.
0: Cek Dayang Sumbi beki sedih, tapi bisa keneh ngedalkeun kecap-kecap anu kacida dipika benci ku manehanna. Ulah nyarita kitu. Yeuh Dayang Sumbi,
1: kaula nun kula Kangjeng Gusti.
0: Geura dangekeun, kaula rek mere luang jeung pangalaman ka hidep. Rek mere pangaweruh pikeun pibekeleun hidep.
1: Sumangga kumaha kaula nun?
0: Hidep teh manusa, sarua jeung kaula. Sarua oge jeung nulian. Manusa istuning, lengkep sampurna hidep teh. Taeda teh mungguh pangeran anu maha tunggal, pangeran anu nyiptakeun bumi jeung langit. Darajat hidep moal ngurangan ku alatan teu puguh indung bapa. Sabab sakumna manusa sarua, sarua manusa teh diciptakeun ku maha kawasa. Asalna oge sarua, nyatana ti pangeran anu maha kawasa, ti pangeran anu maha tunggal teh. Oge satiap manusa baris mulang ka asal anu sarua. Ka pangeran anu maha murah jeung maha asih. Sakabeh manusa aya dina kakawasaan anjeuna, aya dina lindungan welas asih anjeuna. Teu aya anu punjul, teu aya anu kurang. Anu punjul darajatna lain anu puguh indung bapana, lain pangkatna, lain kabeungeuranana, oge lain kagagahanana. Tapi eta kamulyaan, eta kapunyulan manusia diukur ku katakwaan jeung kalmesan budi tumarima kana kadar ti pangeran kitu anaking. Dayang Sumbi tumungkul husu ngalenyepan kasauran Kanjeng Raja. Naon rupi anu disaurkeun bieu lit ibarat sakeclak cai anu dibikeun kanu keur hanaang. Asa seger, asa tiis, asa nyecep, asa nyerep kana sanubari. Tapi sarajan kitu, eurih-eurihkeun teu eureun, kasedih mah tetep aya.
1: Semuhun kaula nun, katampi. Eta wejangan teh sareng gambaran kahirupan Kanjeng Raja.
0: Da kitu geulis. Omat ti ayeuna kahareup, wayahna hidep ulah rek tumanya deui. Ti mana asalmu asalna hidep? Saha anu ngalahirkeun hidep? Saha indung bapa hidep? Naon sababna panghidep lahir ka dunya? Eta kabeh pangersa anu maha kawasa, anu maha agung, anu maha murah, anu maha langgeng, anu teu putraan, anu teu diputrakeun, anu teu dilahirkeun. Sarajan unggal detik lahir tina kakawasaanana ribuan makhluk, tapi anjeuna moal ngurangan zatna, tetep anjeuna anu maha kawasa, tetep langgeng.
1: Sumuhun Kangjeng Gusti.
0: Tah, hidep oge sarasa hiji tina ribuan makhluk anu dilahirkeun atanapi digelarkeun ku anjeuna ka alam dunya. Hidep aya dina panang tayungan anu maha kawasa geulis. Hidep aya dina genggaman sifat welas asihna Gusti, sarta hidep bakal mulang ka anjeuna. Sarua jeung kaula, sarua jeung makhluk-makhluk sejena. Da kulantaran kitu omat ulah ngarasula geulis. ulah rek aral-aral subaha. Komo bari nyalahkeun ka pangeranana, komo bari nyalahkeun ka diri.

0: maneh di kamarna nalekeum kana kasur bari nyawang anu bakal kaalaman ku dirina pok ngomong sorangan.
1: Anak itu mah diri aing teh sidik teu puguh asal usulna. Manuk oge aya indung bapana, hayam jeung sato sejena nyakitu keneh aya indung bapana. Tapi naha

0: Cenaka ningali ku rakyat Astina.
1: Geuning digusuri panggung jeung bae mah.
0: Sok
1: nya. Ningalikeun Citra Yuda ningalikeun. Kalih bisikeun
2: ka lagu atuh. Citra Yuda mah pedas.
3: Duh, duh.
2: Baheula.

0: Kuna lampaheta Katsarius I Arjuna nampi pancen ti Yudhistira.
1: Dah,
0: yege. Di negara Wirata nyata pikeun ngabujengan ieu Bima. Akang Semar,
1: kula
0: urang reureuh heula, Kang. Sae, sae, sae, mangga, mangga, mangga.

0: Sigan teh geus ngalieuk. Aduh, ampun tak kitu geuleuh jeung jelema ngak geblek teh.
1: Alah, di istel ieu.
0: Abe tenang aing
1: aing kieu. Tenang.